Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pemve të gjelbëta, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingulli harmonisë muzikës, që bën të ndihen të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.